0: 報告します。
1: 旅団長から電報です。
2: 読め。
1: 信じる情報によると、あなたの直接敵は日南の第18小団君の一二教師の所属。下方ホーマン君ギレイブはあなたの連隊を命令して、広十二時頃に総連の修復を占領して、ぜひすべて。ひど、内道行くです。天皇陛下万歳。第二本国軍万歳。
2: わかった。
1: 敵は中華機がないようで、再三南国迫撃砲で中西から反転し、彼たちの火力はとてもまっぱらで、僕は見れ一つの大隊の兵力は使います。
2: 文蔵里の囚人時の八六軍の部隊はどんな部隊だか。
1: 八六軍の一二教師
2: ケイダ一九師のどなたんだか。
1: わかります。今までに私たちはまだ緑の法令を掴んでいないです。
2: バカ、半日だけだよ。こんなの私たちの敵の照明の番号はわからないが。
1: はい。
2: ほら、トモ君、気がついたか。この八六号は地位を取ってしまったよ。すごいだよ。この八六の指揮官の暴挙勢のベテランだを反対していろ。この形とっても見事だ。特徴があります。その攻撃設備も配置。おかしなことは、こんなの短い時間は最前線で地雷場を設けた。さっきこの地雷場で私たちを50台攻撃と失敗した。この指導が簡単じゃないね。
1: そうですね、連隊長、その話は通りがあります。日野君は防御線の中でいつもラジオを設けて、これはおかしくない。しかしこの八六君は温度線の中からタフだと防御線を転換します。特にエグタクでどうどういい。
2: 攻撃では部隊を知らせて、できるだけこの指導を生き取り、どんな指導は私は痛いよ。

0: 私たちの相手は何をするのか。全部兵力が使われている。もしかよ。どんな目的は何ですか。
1: わからないです。私も彼の意図を判断することができなく、それに条例合わないです。
0: 一つは手をこれだよ。そして陰謀があるでね。けれども今私の歓迎は陰謀じゃ知らないよ。面白いだね。

気をつけ。我々の現在地は予想だ。大海まであと2km。第一次の海を選別し、第二次の海はその沿岸を、第三次の海は後衛だ。静かに、まま行く。目標、大海湾八路軍本部、戦闘準備に取り掛かれ。

0: 教官，大家已经适应了困难，而且呢，八面的，还敢实力的，实力你还见不到，还见到困难，考试去打。
1: 第一次の身を大大目で落とせ。
0: あなたの意味はこれは取り消す。
1: 重罪で選挙を失った。大カムにいてもどうにもならん。
0: はい。
1: 大大だ。